Kanito Akashwani Shillong ko khubor iktin jaintia wo prachpi de yupika chada kikmat wo emkam yong ko khubor penkalag sarkari ya ko drug rule 1945 wo penklan ya irukom penkle ya ki jingdi wo em I wo penmu ai ha ki dawai phak whatsapp ye jubab chi sarkar he to wa ipenmi ya ipertu yong ko pen emkam whatsapp Dele yaka National Fish Farmer di Araja Aponru ha Eastern West Khasi Hill District wa ikintu gedisi yaki waridika wapun emkam ya keskim sorkar. Ki kubor gubnya, de tem temi ya ubi ujajsla wa mi hapo na freshwater red algae species uwatip kam usyatya Meghala Yensis ha kubi kuwa ku emhajan kakshay Greenline ha East Khasi Hills, Meghalaya. The timid ya uni digi watu bnya nak botanical survey yang ke India ha ke survey house nam Arajar Arpuso hewa ya uni ujat sela de e pertuit kat kam gejala wade cem yo. Kini gejat sela demi apa ne algi he san bahagi tang ha ki kiwa ki wakoy ki wa mahajon ha ka oxygen we iman ilong I yong ki to I wa yucha yukia. Tang wa de chem wa ye ki umi chispa tali ha ka wi kathau kam te ki scientist de maham ki ya ima ya ido jai yong ki ni ki jai sla kam te de kentu ki wa tho I ki lat kluti wa yada ya ki thau sa ki yong ki. The le yaka National Fish Farmers de Araja Aponru ha Eastern West Khasi Hills negesngi ha donggate dorbar hall pendeng umyong mairang wo burom yakiwa ridka we upenku ya karukom ridka kwane ya kini ke program da penman da gayung krekam yang ke fisheries officer ha chirup ya kreklang wa ke krishi vigyan kendra hewa de em lang da ke deputy commissioner gokong anita karpor wa kiwituan ki bru sorkar How e ye klam ha ni sngi ka kong kharpor ra ong ko wa ka kam ri de kha to ka kam go pen ku ye ka mai ja kpo we de e yu mut ko le wa ya kin nan de kha ye le upen man kam ka thau pe ki wo pen ku ye ki kam un ke suwari we upen ne pen sa ya kram au da pen ku ram le ya ki bru ku de ku bha ch prang ha ka kam ri de kha nei ven ta I no sniang I wo bha I yong ki ha ka ni ko ven ta Wei ki wajab upen krek kam ya kiskim sorker. U Ashish Joshi waman kam u join secretary haga chenat yong ke School Education and Literacy Ministry of Education de lai jingi u ya ke Ribhoi District wa ya kelam wa ki chenong wa ki nong chong chenong wei upek ya ke kamai ke wane yong ki haga ni ke thang. Ha ini ilai jingi da lai pek u ya ke thau rep ya usok truan haga chenong nong kera Kan hun thanh ha lom ding ka thao wap san ya u kyang rindya ne erisil ha den diwan wa ka thao chna da wais ba ha kon. Ha ini ilai jinge da ya senran lang da gi bru sorka na ka chnat pura puti wa DERT. U Joshi da pet bnya biang ule ya iprachang wapen ku ya ki sabten re da lang wa istat itip wa iroi iku ha ka chnong ka thao. Dihe sorkar do ongki wa ini ilai jingi dipen yo ko ye em kam ipen ye so ye istat itip wa iye upen ne pen sa knang wo pen ku ya ke im lang sa lang ko ken thup lang wa ke roi ke par ha ke district ka special intensive revision yong ipen ni ya ke thup pertu yong kinong thabut ha Meghalaya the boy girl cha kan ru phon ru ponya phule nak chispa I wo de sam he wa ki enumeration form da pen boy cha ki khat san lang ru ponya hajar khande spa khande phowi ngut kinong thabut kat ha do ne ge sngi ka chipa trik na nyau kat pam ge chnat election de em ha do Ar lak sat pun pau kende hajar nrus pa kanyau tuli ki form ki wada dab upen kela digital I wada poi hado kat vi poin not san na kacis pa yong ginong jit kat wa nyau lak prahawi hajar nrus pa san hoso ngut ginong tak wud ki wadaw yok pediang ya ki form. De em waro li hajar san spa san hawi ngut

ki boot level officer ki boda le ya kani ga kam ha ka leng ki jala ka south west garo hills de ya khmat de was some hadu prap khundi point khundi phonyaw na ga chispa ne te boot saganot garo hills wa east garo hills ki he sarkar khana ki wa ini iprachang dang lai ch khmat wo pandep ye isam wo open smart ye pen kala digital hachwa ga por wa de bo kini khubar wan ga chpi next station yong ka akash wani shilok Uchim Nisa Conrad ke sangma dang ni de penlayu ya ke yelang pik bnia hajrong ipen krek kam ya ke jal jiwan mission wa ipen krek ya ke jala neventa ke jal jiwan mission 2.0 kini ke yelang de penlayu mut ko ha go penek pensa ya ikrek kam we upen yar ya kur kom pen poi ha ki man yung hapa ka har ghar jal initiative ki he sarkar do angki wa ipenni ya ki umbam umdi ki bukhut to iwada angnut da ke sarkar ri u minister uta upet ya ke public health engineering u marquis and marak da snyangu u ya uchi minister nevinta ipteng iyong u wo ya khmat wai kerchan hagu penkhlan ya itna itai nevinta ki paiba ong le wa ikre chitom yong sangma daman go go em kam bha ha go open kre kam ye ki project pen poi wa open bha ya ka bha kamyat yong ki pai ba ha ka leng ka Meghalaya ka WhatsApp go man kam go wi kren san social media da pha go ya i jubab yong ka cha ka sarkar he to wa ipen mi ki pertuj yong ki open em kam ya ka WhatsApp kat kam ko khubo nag ministry of electronic and information technology do angko wadiyo pediang ya ijubab nag meta ko mantri yong rensan social media wai kat ni da habi hapo ipai iyo nechwa ha ka chitrik yong niu benai ke sarkar de pinmi ko ya ipen bena cha ka meta he ya to wa ipen mi ya gi pertut yong gi wapen mk ya ka WhatsApp ha India ka ministry de pha ko le ya ka meta yo i ya ibatai wabnya he ya to wa ini ka ministry do angro ko ya kamita wa muta open mi yaki pertuk yang lu penem kam WhatsApp kat hado wam pudep uya perlu ya mut hei ya tak wa kani ka sarkari depan kela ko ya ke drop rule kat kendis pak supusan wa pen kelan hei rukum kelek ya ki jingdi ki wabun ya ipen muaj ha ki dewai hapo ke kendon ko depan kela temi ki dewai ki wa empalat ya ke kat ar na ke itil alkohol ha ipin klek da wai iwa palat lepau milimeter miyok di upin emkam wau yok ya ke laisen hapa ke shadal ke. Kam kini ki mar kat ni to uyok laisen hapa ke drugs and cosmetic act kat kendis pak supau. Ka ministry itai ikhya da ongko wa ida wai iwa em haduk kendis pau na gejis pak im yong ipin klek da wai to man go ke upin emkam wakala nevinta idi muanyi. Ini ipen kela temu i wo pen kelan ya ki kendon wo pek benya uya da na ikela wa ipen emka mo kela wa ipen tikna wa kini ki mar to u em ki du hai e sumar i wo to hok ule kecenat i cai kia yang kami ghalia de pen kelan go ya i percang wo pen tikna u i ya i cikri hai cai kia de wom tut ha ki tau wa tak ta na i cilai ha ki tau yang ke South West Garo Hills U senior medical wa health officer yong ka Mahendra Ganj Community Health Center u Dr. N.A. Khan da lai jingi u ya ka Giga Para Urban Health and Wellness Center wa kibituan kita gu cakta ni winta wicar penya ya iman ilong. Hei ni lai jingi da wicar penya u ya i emkam ha icha ikhya da lai pat lai seliu ya kita sumar wa da kelamu ya i emkam yong kidawai kitiar wa emkam wa kiwi-kiwi. Ki he sorka do ongki wa itmu yang ini to wo pentikna wo e cikri ha icha ikhya klem m iwan iwan itut ke chna de pen skem biang ko ya ie le yong ka wo ya da ya icha ikhya yong ki paj ba kat wadang peteng iman ilong na ichlai da gi tentu ki bod pon chu kut kwan chpin station yong ka akashwani shilong ka tu tan isnyawi sai ke program ku bod